open ke moi pig lang na video wai pon ru so phaw ne dai sa wan ni ba ka shilong station ni bin tai ku bor hek tin jantia e cham yang i ba station yang i ka akashwani jwai he por ru san phaw min ka do te por ke ni to ka akashwani jwai.